para moça. Thank you, Jesus. Obi nko nsa finish. Obeye ye. Obeye ye. E wura tete ye dia to obi kwano anopa ye. E ye wona me ka ho asem no. Obenye nsan. Obonini. Wo wo be wo fi mu wate. Mi se won kom se. Obenye sana. Obe won ta sa fi mu. E be ti mo tan fo sam. Ha. Ma wura te. Nyameba, me rade nya ko ponya wani da suo. Atie ba ko pe. Na wo be ye ye.